0: Glasgow wrinkled, with the paint cracking, standing unsteadily on high heels. Dark eyes strained, the skin tight in the cheekbone, thin, drained, the little pained eyes of Glasgow observing the nothingness of eternity. "You have a healthy look, 40-year-old man, sitting on the threshold of an office in St. Vincent Street, shoeless, eating an onion."
1: Glasgow rochgach, sy'n pentis ganiach, na sysaf cwcolwch, i'r crap yn arsdau. Sŵl yn dŵa, chanlichtio, yn craich yn lw, i'r craf na grwaia, tana sieltio. Sŵl yn bica piantio Glasgow, y ced nioniach na siriach. Coltus na slan jost, e fodych yn daichyd bliona, na dy hwyr starsych, Officer Strach and Vincent. Gynfrog yn ost. Gych y unyn.